قراش تیبا می ہوں عمل قراش فہ تیبا می ہوں گے عمل تو اللہ دیکھ وڑ گم وان تھے ادی اکلاں گے رسولا وس میں ادی مؤمن تکم وس میں ادی نفن کنت کائی فن کنت دن وڑ گم وارس کلاں گے حضرت تیبا می ہوں رد کروا ہوٹ دن تیبا می ہوں کھنگلن عمل تو گے خبر تیبا می ہوں اکلاں گے انگوان تھے

ہم کشوروں ہڈوتکائی بیمگ ویرکم ملکوے وڈگم ونی اللہ ہشے دیرو ونی ویس ادی مرگن ونی ویس اکھلانگے ادی تی بیمی ہنکا اللہ فیوا ایویس اہی تیریک ادی نصر دینے میہ کوئسنوے